on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: huomenta albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, Elämän tarkoitus, Kitara taivas tähdet, Vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tiistaina kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on hyvinvointialueilla järjestetty. Tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

on vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.

0: menestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Särkänniemen, Särkänniemen.
5: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana. Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana. Vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhteen Niinistö toivoo Euroopalta suoraviivaisuutta. Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla on asiaan selkeä yhteinen linja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.

0: äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen.
16: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
17: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Pääosassa makutestin voittaja, Felix. Felix. Majoneesit,

0: Radio 957. Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kraavaa. Täytyykö lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ole Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ole Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia, tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Turnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkohuomenta, tässä kello 7 uutiset. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen, tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Prototeema-lehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja. Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä. Lentokonevalmistaja Airbus sanoo tarkastavansa 16 maailman suurinta A380 matkustajalentokonetta halkeamalöytöjen vuoksi. Koneista 5 tarkastetaan välittömästi. Tarkastukseen kutsuttavat koneet ovat dubailaisen Emiratesin ja australialaisen Qantasin käytössä. EU:n lentoturvallisuusvirasto EASA oli määrännyt koneet tarkastettavaksi kiireellisesti sen jälkeen, kun rutiinihuollossa löytyi halkeamia siivistä.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Päivän sää Tampereella.
9: Keskiviikko on pilvinen ja jonkin verran saattaa sadella vettä, vaikka sadeen määrä ei olekaan päätä huimaava. Lämpötila jää tänään 16-17 asteeseen. Huomenna torstaina on puoli pilvistä ja poutaa ja hieman lämpimämpää kuin tänään.
8: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Eurythmicsia ja Sweet Dreams. Mukavaa keskiviikkoaamua Radio 957. Mites sitä sanottiin, että another day, another dollar. En tiedä, onko dollareita luvassa tänään, mutta rock- ja pop-klassikoita ainakin on ja rentoa kesämenoa. Pate Mustajärven Ukkometsä soi hetken, itse asiassa saman tien Pate, John Lennon ja seuraavaksi ja sen jälkeen jälleen Eppu Normaali vuonna Eppu Normaalia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja uniikki kanava. Minä olen 957 juontaja Mika Lintu.
1: Minä olen Antti Granlund, kopio. Halpa kopio. Tiedätkö aina, kun joskus ennen vanhaan sanoi, että varo halpoja kopioita.
0: Niin oli joo, kyllä.
1: Mä oon just se kaveri. Jos mä tuun vastaan kadulle, kantsiin varo.
0: Me tuossa puhuttiin taannoin kiinteistövälityksen kielestä, kuinka siellä on tämmöisiä tiettyjä, kun markkinoidaan kiinteistöä, niin siellä on tämmöisiä tiettyjä sanoja kuin mummon mökki ja remontoijan unelma ja kaikkea tämmöisiä näin. Niin mä oon huomannut, että tuolla tavaramaailmassa, kun seurataan vaikka huuto.nettiä tai toria, jossa mä vierailen aina päivittäin, niin siellä on myös tämmöisiä tiettyjä sanoja. Ja mä oon listannut tämmöisiä yleisiä sanoja ja sitten mä suomennan ne, että mitä ne niin kuin tarkoittaa.
1: Okei. Okay.
0: Yksi on semmoinen sana, kun mikä esiintyy, on harvinainen. Ja silloin, kun joku käyttää sanaa harvinainen, se todennäköisesti ei ole edes hirveän harvinainen se esine, mutta se vaan niinku pidetään semmoisen niinku sana, että harvinainen tilaisuus, harvinainen sitä. Sitten se olisi joku muovipussi oikeasti niinku semmoinen näin.
1: Kukas se oli siis tämä, sano se joku dekkaristi, joka ei siis Reijo Mäki, vaan se toinen erittäin suosittu, joka ei anna haastatteluja.
0: Seppo Jokinen vai?
1: Ei Seppo Jokinen, hän on voi olla No niin voi, että nyt mä en muista sitä, mutta siis on kuitenkin joo. Mutta siis hän antoi aina sähköpostilla haastatteluja vuosien ajan, ja sitten kuka sai ikinä sen haastattelun otsikoon, että harvinaisessa haastattelussa.
0: Joo, just näin.
1: Ja se oli osa sitä markkinointia. Joo. Että kaikki oli, ja nyt me saatiin sen, nyt me markkinoidaan ihan mielettömästi, saatiin tämä harvinainen haastattelu. Vaikka siinä kirjailija kyllä pelasi mediaa niin, että
0: niin. Samahan on noissa, kun joku julkaisee harvinaisen kuvan, niin se on joku rippikuva lapsensa kanssa.
1: Niin. Siis eikä se nyt se
0: harvinaisempaa? En tiedä. Sama täällä.
1: Yleinen kuva. Kyllä mä tiedän sellaisenkin, niin. Mulla on jotain Facebook-kaverit, mikä kaikki saa julkaista muuten omassa Facebookissa, mitä ikinä haluaa, mutta se on hauska, kun jotkut julkaisee monta kertaa vuodessa sen saman kuvan itsestään. Mun mielestä on hyvin melkein.
0: Se on jännittävä
1: tapa, mutta siis kukin saa tehdä, mitä haluaa.
0: No sitten yksi sana, jota käytetään tämmöisten, sanotaan kankaiden verhojen bla bla bla kohdalla sana kuin upea. Oh. Niin sitten sekin on vähän semmoinen sana, että niinku, no kenen mielestä se nyt sitten on upea, mutta se on vähän katsojan silmässä olla, mutta se on semmoinen ylisana, jota käytetään tosi paljon. Ja sitten yksi sana, mitä on ruvettu käyttämään tosi paljon nykyään, on ikoninen.
1: Oh.
0: Ja se on oikeasti, se vaan tarkoittaa, että se on joku tavallinen tuote, joka näyttää tutulta. Niin sitten se on heti niin kuin ikoninen joku tuoli, ikoninen joku PC-läppäri, ikoninen sitä, ikoninen tätä. Sitä käytetään aivan liikaa.
1: Mä huomaan, että jopa influencerien keskuudessa yleensä puhutaan tällaisesta my ass is iconic.
0: Kyllä, just näin.
1: Joo.
0: Ja sitten tämmöinen sana kuin vintage, niin se on siis oikeasti vanha esine, mutta sitä ei kehtaa oikein antiikiksi kutsua, niin sitten se on niinku heti vintage.
1: Joo.
0: Se on silleen joku 20 vuotta vanha joku romu, niin sitten se on niinku vintage heti.
1: Siis vintagehan on, sehän myös viittaa tähän vintedistä, kun ostaa vaatteita, niin hyvin iso osa niistä on vintagea.
0: Niin.
1: Eli, ja tämähän on jännittävä, että joistain just 20, musta hyvä tämä 20 vuotta, eli 2000-luvun alun sellaisista keinokuituisista vaatteista, joita saattoi jo silloin ostaa jollain 19 euroa, niin niistä voi saada yhä sen 19 euroa, koska se on vintage, ja niin. Ihmiset, nuoret haluaa niitä autenttisia 2000-luvun halppisvaatteita.
0: Mutta se, että missä vaiheessa vintage muuttuu niinku antiikiksi? Koska meidän mielessähän antiikki tarkoittaa semmoisia niinku kullattuja kynttelikköjä, jotakin maalaislypsyjakkaraa.
1: Joo, se on tietty estetiikka se antiikki.
0: Niin, että niinku se ei ole välttämättä se ikä, vaan nimenomaan, että niinku miltä se näyttää. Että onko meillä vain semmoista kamaa, että meillä ei niinku tule antiikkia enää? Commodore 64 ei ole niinku antiikkia, vaan se on niinku vintage.
1: Joo, on. Ja siis niin. Toi on siis antiikki. Jossakin vaiheessahan oli tää tämmönen niinku uusi antiikki, uusi rokokot ja siis tällaiset, mikä oli, ja jos ostat vaikka vanhoja huonekaluja, niin se uusi rokoko tai uusi barokki, nehän ei ole mitenkään erityisen arvokkaita. Ja muistan, että esimerkiksi mun isovanhemmilla oli sellaisia. Kun 80-luvulla myytiin paljon sellaista.
0: Joo, mun vanhemmilla kanssa. Just sellaista rokokoa tämmöistä.
1: Joo, ja se, mutta sekin, kun jos mä mietin antiikkia, niin mä mietin yleensä sitä.
0: Niin, se on totta.
1: Ja sitten oli tietysti sitä antiikkia, antiikkiohjelmassa oli jotain muuta, kun katsottiin, onko se arvokasta vai ei, mutta... Niin, siis se lähinnä ne ei enää välttämättä tarkoita sitä, mitä ne on aikaisemmin tarkoittanut, vaan tosiaan niistä on tullut tämmöisiä estetiikan tietyn tyylisiä asioita.
0: Ja sitten tämä sana, mitä mä käytin tässä alussa, eli uniikki, niin useimmiten se on joku ruma itse tehty taulu. käsityötunnilla värkätty joku epäkäytännöllinen tuote, joku semmoinen kenkä Mikko tai joku tämmöinen.
1: Mulla oli yksi tuttu, joka on ollut, oli töissä eräässä audiovälinekaupassa. Mm. Myy siis erilaisia niin kuin levysoittimia ja stereojärjestelmiä ja kaikkia tällaisia. Ja siellä oli sellainen, että jos oli esimerkiksi joku laite, joka oli mennyt, josta oli tullut uusi versio.
0: Niin.
1: Se vanha versio oli sellainen. Ja useastihan nehän myydään, saatetaan myydä alennuksella pois. Mm. Mutta taitava myyjä sanoi, että näitä ei saa enää mistään.
0: Harvinainen.
1: Niin, tämä on tosi harvinainen. Näitä ei saa enää mistään. Että tämä on nyt ihan viimeinen mahdollisuus, että saa tämän kyseisen. Tämä on huippuyksilö.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: iskiä vailla. Uraani halkeaa ja tuota lappu valkeaa, mutta millään...
1: Eppu Normaali ja Suomi-ilmiö. Tämäkin kappale soi Radio 957 aamussa. Terve vaan. Sealing Kiss from Rose tulossa kohta apulantaa ja parin päivän sääennosta niiden jälkeen.
2: Radio 957.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta. Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta.
8: Pancho, Pancho Villa!
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Keskiviikkona lämpötila jää noin 16-17 asteeseen. Päivä on pilvinen. Jonkin verran satelee vettä. Iltapäivällä tosin on poutaisempaa. Ja illaksi sää muuttuu aurinkoiseksi. Huomenna torstaina ollaan noin 18 asteessa. Huominen on aurinkoinen, puolipilvinen ja poutainen päivä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: 4 ruusua. Pop-laulajan vapaa päivä. 20 minuutin päästä kello on 8. Me 95.7 soitetaan rock- ja pop-klassikoita. Esimerkiksi Elton Johnia ja Billy Idolia. Aivan hetken kuluttua Billy Idolilta tulossa Rebel Yell.
1: Radio 95.7. Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Elton John ja Your Song. Hetken päästä kello 8 uutiset. STT toimittaa ne. Soitetaan ennen uutisia vielä Maija Vilkkumaata. Vilkkumaalta tässä hitti 25 vuoden takaa. Tästäkin on jo niin pitkä aika. Kappale nimeltään Ingalsin Laura.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen, tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Proto-teemalehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja. Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo Pro Agria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. Pro Agrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on Pro Agrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
8: Päivä on pilvinen, jonkin verran aamupäivällä satelee vettä, iltapäivällä on poutaisempaa. Lämpötila nousee iltapäivällä tai illalla noin 17 asteeseen, muuten näyttäisi olevan viikon viilein päivä meneillään. Huomenna torstaina on aurinkoisempaa tai puolipilvistä ja poutaa ja lämpötila on noin 18 asteessa.
3: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Queen ja I Want It All. Erittäin hyvää keskiviikkoaamua Radio 957 kanavana. Sinulla Antti Granlund äänessä. Me vietetään Eppujen vuotta. Eppu Normaali lopettaa niin kuin laajalti on tiedossa. Ja me ollaan järjestetty Eppu Normaali albumiäänestys, jonka tulokset ovat selvillä. Kahdeksas ihme on se kaikkien aikojen paras Eppu-levy 957 kuuntelijoiden mielestä. Sehän ei ole yllättävää. Soitetaan yksi tuon albumin upeista biiseistä ja ääneen pääsee myös Epe Helenius, Eppujen levyyhtiön, eli Poco Recordsin sekä Epes Music Shopin toimitusjohtaja ja perustaja.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
2: Radio 957 Eppu Normaali albumi äänestyksen voittaja on vuonna 1985 Kahdeksas ihme. Tuota albumia ja sen vuonna 85 biisiä muisteltiin aikanaan myös 957 Epe 70 sarjassa. Näin Poco Recordsin ja Epes Music Shopin perustaja, toimitusjohtaja Epe Helenius muisteli vuotta 85 ja biisiä vuonna 85.
1: Radio 957. Radio 957. Epe 70.
2: Vuodesta 1985 on puhuttu Epe 70-sarjassa paljon. Se oli huippuvuosi niin Suomirokille, Manserokille kuin Poco Recordsillekin. Eppu Normaali julkaisi Kahdeksas ihme-albumin elokuussa 1985 ja siitä tuli heti yksi Suomirokin myydyimmistä ja kehuttuimmista albumeista. Mitä muistoja Epe Heleniuksella on vuodesta 1985?
3: Ne muistot on tullut vasta myöhemmin sitten, niin kuin on oikeastaan sen musikaalin myötä ja sitten sen tavallaan sen biisin kestosuosikiksi nousemisen myötä, että niin noin. Tämähän on kappale, joka oli vasta neljäs single Kahdeksas ihme LP:ltä. Kahdeksas ihme me julkaistiin kesällä, niin noin me ehdittiin siinä kolme singleä julkaiseen ennen kuin keväällä sitten julkaistiin maxisinglenä tämä Kahdeksas ihme.
2: Niitä vuonna
3: 85, niin.
2: Oliko tämä sen takia vasta neljäs single, että sä olit ajatellut, että tältä levyltä voi julkaista paljon singlejä vai eikö sä ajatellut, että tämä on hitti?
3: Kyllä mä ajattelin, että on hitti, mutta siellä oli vielä hitimpiä kappaleita.
2: Joo, kyllä. Mitä sieltä tuli? Sieltä tuli Kitara, taivas ja tähdet ja Voi kuinka me sinua kaivataan tuli ainakin sinkkuina.
3: Ne vaan niin kuin spontaanisti tuli valittua se järjestys. Järjestys ja toisaalta niin. Se olikin hyvä ajankohta, niin noin, sitten kun se vuosi oli päättynyt, se 85, niin noin, tämä biisi ikään kuin summasi sen vuoden aika pitkälle noin suomalaisen rokin osalta, niin noin.
2: Niin ja sehän on itse asiassa julkaistu vuonna 86, vaikka tosiaan se niin, levy tuli 85. Niin. Tietysti Eput oli tuossa vaiheessa musiikillisesti niin ihan käsittämättömän kovassa vedossa, mutta silloin myös alkoi se Pantsen perfektionismi mennä siihen, että ei tainnut, oli sillä, että levyyhtiön pomona, niin sä toivoit, että saisit materiaalia julkaistavaa, mutta siinä kesti. Eikö Kahdeksannen ihmeen niin kuin näin julkaisuaikataulut venynyt?
3: Joo, Kahdeksannen ihmeen julkaisuaikataulut venyvät, niin kuin noin, että se piti julkaista jo alkukesästä 85, ja loppujen lopuksi julkaistiin muistaakseni vasta elokuussa. Ja silloinkin niin kuin silleen, niin kuin mitä mä sanoisin, että aika lailla väkisin puristamalla, sain puristettua niin kuin noin sen ulos ja aika paljon käytin aikaa istumalla Pantsen vieressä tuolilla studiossa psyykkaamassa Pantseen. Ja mutta siis se, että se levyn nimi, se johtuu jostakin tästä tuotantoprosessin pituudesta, että siitä tuli Kahdeksas ihme sen takia, että sitä pidettiin kahdeksantena ihmeenä, niin noin, että se ylipäätään tuli ulos. Mutta niin noin, kyllähän niitä niin kuin sen jälkeisiä levyjä voi kaikkiin kutsua kahdeksanneksi, yhdeksänneksi, kymmenenneksi ja yhdennestoista ihmeeksi. Että niin noin, kyllä joku historian suurmiehiä, niin, noin, niin se alkaa olla jo kanssa niin kuin noin melkoinen ihme, mutta niin noin, ei mitään, bändillä oli niin kuin noin oma studio, siis Kahdeksan ihmeen jälkeen, totes kun kiva on tehdä töitä omassa studiossa ja rakensi sen valkoisen kuplan niin kuin noin tekemistä varten, sen studio, josta on käytetty monennäköisiä nimiä, Pehmeä huone ja mitä kaikkea sillä on ollut, niin Iisakin kirkko, niin niin jos tämä oli vaikea prosessi, niin se valkoinen kupla oli tosiaan se, mikä niin kuin repi bändin niin kuin henkisesti riekaleiksi, kun piti samaan aikaan rakentaa studioa ja samaan aikaan tehdä siellä studiossa levyä. Niin se ei ole kauhean kevyt prosessi.
2: Joo, siitä toi Martti Syrjä esimerkiksi tässä Eput-elokuvassa sanoi, että siinä bändi piti ahtaa niin pienestä raosta läpi, että jotain meni väkisinkin rikki.
3: Joo.
2: Taisi tällaista käyttää, mutta se oli tosiaan vasta siinä Valkoisen kuplan aikana. Taisi liittyä Kitarat taivaassa ja tähdet singleen, mutta taas tässä Vesa Kontiaisen kirjassa niin muistellaan sitä, että Pantsella oli siitä biisistä hirveän monta erilaista versioa ja sun piti suurin piirtein sieltä studiosta käydä hakemassa, että on niin kuin pakko ottaa. Mitä, oliko nämä versiot sellaisia erilaisia vai käytännössä samanlaisia, että Pantsi oli ainoa, joka tunsi, huomasi, että mikä versio on mikäkin?
3: Suurin osa oli sellaisia, että niin ainoastaan Pantsi kuuli sen ero. Ja tota noin, jotta mä sain sen singlen sieltä kiskottua ulos, niin mun oli vaan pakko tarttua yhteen versioon. Sanoin, että kyllä tässä on jotain, mitä ei noissa muissa ole. Ja nyt loppujen lopuksi Pantsi uskoi, koitti vieläkin, että eikö tämä kuitenkin olisi. Tai tämä, ja me kuunneltiin niitä varmaan 4 asti aamulla vielä. Jotain yhtä biisiä. Sitten loppujen lopuksi niin noin, sain Pantsen vakuuttuneeksi, että jossain biisissä on jotain, mitä muissa ei ole.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin vuosi.

0: Näin Eput vuonna 85, yksi kahdeksas ihme albumin upeista biiseistä. Kahdeksas ihme 957 albumiäänestyksen voittaja, eli paras Eppu Normaali albumi.
1: Radio 957.
2: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Aivensilla.
8: Niin just, Aivens vaihtoliising.
9: Oh, se on just noin.
10: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Lumokodit, hyvää päivää.
16: Hau.
15: Anteeksi.
16: No että hau.
15: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
16: Puff.
15: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
16: Puff, puff.
15: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Hau, hau.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
6: Felix.
5: Majoneesit,

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila jää tänään noin 16-17 asteeseen. Iltapäivällä sää muuttuu poutaisemmaksi ja aurinkoisemmaksi. Illalla varsinkin aurinko paistelee. Huomenna torstaina lämpötila nousee noin 18 asteeseen. Huomenna on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund. Through these fields of desire.

0: Dire Straits ja Brothers in Arms. Klassikko musiikki Radio 957. Huey Lewis and the News in the Heart of Rock and Roll soi kohta. David Bowie tai hitaan ainakin soittaa myös vielä ennen kello 9 uutisia.
1: Radio 957.
2: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi -verkkokaupasta.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
11: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella. Sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Näin David Bowie ja Starman. Kohta kello on 9 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Yksi suomirock-klassikko ehditään soittaa sitä ennen. Olkoon se J. Karjalaista. Tämä on Doris.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
1: Käynnisty nyt.
2: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
3: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
4: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
5: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat eli niin kutsuttu E5-ryhmä tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Iltapäivällä sää muuttuu poutaiseksi ja aurinkokin ehtii paistella vielä illalla. Lämpötila on noin 17 asteessa korkeimmillaan. Huomenna torstaina on puolipilvistä, osin aurinkoista ja poutaista ja lämpötila on noin 18 asteessa.
9: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: ABBA ja Dancing Queen. Mukavaa keskiviikkoa 957. Niinhän se kello on ylittänyt jo 9. Cars in Drive tulossa kohta. 4 ruusua soitetaan kanssa ja jatketaan eppujen vuotta 2026. Soitetaan Eppu Normaalin 8 ihme-levyä, joka äänestettiin 957 Eppu-albumi-äänestyksessä sijalle 1.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957. Antti Granlund ja Eppu Normaalin vuosi.
1: Radio 957 suuri Eppu Normaali albumi äänestys alkoi alkuvuodesta ja viimeiset 20 viikkoa olemme käyneet tuloksia läpi. Levy per viikko tahtiin. Siellä 5 oli Akun tehdas, 4:nneksi äänestettiin Imperiumin vastaisku, 3:ssena Valkoinen kupla ja 2:ssena Rupisia riimejä, karmeita tarinoita. Eppu Normaalin paras levy Radio 957 kuuntelijoiden mielestä. Tulos ei ole yllätys. Kyseessä on vuoden 1985 mestariteos, yksi suomalaisen rockmusiikin tai genrestä riippumatta musiikin parhaista levyistä, tai sitten se kaikkein paras. 8. ihme pitää sisällään pelkkää ässää. Vihreänjoen rannalla kauan sitten, elämäntarkoitus vuonna 85, voi kuinka me sinua kaivataan, tien päällä taas, kitara, taivas ja tähdet. Pantse Syrjä oli päättänyt, että tehdään levy, jossa ei ole yhtään huonoa biisiä, ja aika hyvin tuo tavoite täyttyi. Soitetaan seuraavaksi Radio 957:ssa Eppu Normaalin parhaalta levyltä 8. ihme, kitara, taivas ja tähdet.
0: Radio 957:n aamu. Antti Granlund.

0: 8. ihmealbumi äänestettiin Radio 957 Eppunormaali albumi äänestyksessä sijalle 1. Tässä 1 tuon levyn upeista biiseistä, Kitara, taivas ja tähdet.
1: Radio 957.
2: Rakenna mitä rakennat, mutta...
3: Pysy ensin puutoimesta.
4: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
3: Pysy ensin puutoimesta.
2: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
9: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
10: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
11: Legendat ovat lautasella Panchovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Panchovilla jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
12: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
7: On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tässä on Scorpions Rock You Like a Hurricane. Eilen pelattiin jalkapalloa niin Veikkausliigassa kuin jalkapallon MM-kisoissakin. Ilves oli Kuopiossa Kupsia vastaan pelaamassa. Kups pääsi ensimmäisellä puoliajalla 4-1 johtoon. Ja Ilves sai kirittyä tuon 4-3, mutta pisteet jäivät silti Kuopioon. Positiivisia. Maalinteko, se toimii Ilveksellä. Ilves on tehnyt paljon maaleja Veikkausliigassa. Negatiivista on se, että omissa soi aivan liikaa. Eilen puhuin, että tasapeli tuosta vieraissa Kupsia vastaan tässä tilanteessa olisi ollut ihan ok. Nolla pinnaa on aina nolla pinnaa toisaalta sitten taas, vaikka vain maalin tappio tulikin. Ilveksen seuraava ottelu on jo tämän viikon lauantaina ja se on Tammelassa. Kello 14 alkavassa ottelussa tuolloin vastassa on SJK, joka on 12 joukkueen sarjassa tällä hetkellä 10. Ilves on siis sijalla 8 ja 3 pisteen voittoahan se tuolta oikeastaan kaipailisi lauantailta. Jalkapallon nämä kisoja pelattiin. Englanti kohtasi Gaanan, ottelu päättyi 0-0. Gaana puolusti erittäin hyvin. Gaanan FIFA-ranking on vasta 73, mutta joukkueeseen kuitenkin kuuluu huippupelaajia. Esimerkiksi Jordan Ayew tai Antoine Semenyo. Näitä tällaisia tunnettuja henkilöitä. Hienosti pelasi Gaana ja Englanti ei pystynyt niin sanottua bussia murtamaan muissa otteluissa jalkapallon MM-kilpailuissa. Mitkä se oli niitä, joita ei ole vielä käyty läpi. Portugali voitti Uzbekistanin maalein 5-0. Mikä oli hieno voitto ja Cristiano Ronaldo pääsi iskemään 2 maalia, pääsi avaamaan tämän oman maalitilinsä. Tietysti Ronaldo ja Portugalin faneille hieno juttu. Yöotteluissa Kroatia oli Panamaa parempi maalein 1-0 ja Kolumbia voitti Kongon 1-0. Ja tuossa jo lohkossa, jossa on Kolumbia, Portugali, Kongo ja Uzbekistan, Kolumbia kärjessä 2 voitolla ja tulee erittäin mielenkiintoinen viimeinen ottelu tai viimeinen kierros tuossa lohkossa. Tänään pelataan 2 ottelua, jotka alkaa kello 10, eli Bosnia ja Herzegovina vastaan Katar ja Sveitsi ja Kanada. Ja tulevana yönä mielenkiintoisin ottelu, riippuu tietysti hieman keneltä kysytään, mutta Skotlanti-Brasilia on varsin mielenkiintoinen matsi. Skotlannilla tällä hetkellä 1 voitto, 1 tappio, Brasilialla 1 tasuri ja 1 voitto, ja tuossa lohkossa kaikki on vielä auki.
1: Radio 957.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
7: Kyllä. Tohon.
8: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
10: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
11: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
13: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
14: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
13: Ja parista suhteesta.
14: Rooleissa. Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
13: Sami Uotila,
15: Sampsa Tuomala
16: ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
17: Esko Kovero.
18: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
19: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
20: Arki huolesi kaikki heitä.
21: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
22: Haja Pirssisi Parkki Halli.
23: Finn Park!
7: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
15: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tämä on Patti Smith ja Because the Night. Hetken päästä kello on 10. Soitetaan vielä tamperelaista musiikkia 957. Mertiltä haamukipua, sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
2: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957.
1: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
2: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen... Me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Rakenna mitä rakennat, mutta...
10: Pysy ensin puutoimesta.
11: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
10: Pysy ensin puutoimesta.
9: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
12: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, vesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia ja pavut. Hauduta, kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat eli niin kutsuttu E5-ryhmä tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
6: Keskiviikkona lämpötila jää noin 16-17 asteeseen. Päivä on pilvinen, jonkin verran satelee vettä, iltapäivällä tosin on poutaisempaa ja illaksi sää muuttuu aurinkoiseksi. Huomenna torstaina ollaan noin 18 asteessa, huominen on aurinkoinen, puolipilvinen ja poutainen päivä.
13: Radio 957 aamu. Antti Granlund

0: näin Phil Collins ja Against All Odds. Kello ylittänyt 10, hekei oikein oikein hyvää keskiviikkoa Radio 97. Minä olen Antti Granlund. Blondien Atomic tulossa hetken kuluttua. Eppu Normaalia soitetaan myös ja Juice Leskistä nyt tämä on Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minä olen käynyt elokuvateattereissa jo 80-luvulla. Ja minä olen mies, joka nautin erittäin paljon elokuvasta, johon ei nykyään törmää oikein missään, vaikka mielestäni se oli aikanaan ihan S-leffa, eli Who Framed Roger Rabbit suomeksi. Kuka viritti ansan Roger Rabbit?
1: Hyvä. Minä olen Mika Lintu ja minäkin olen pitänyt aina elokuvista. Ja muistatko ensimmäisen elokuvan, jonka kävit katsomassa elokuvateatterissa?
0: Mun mielestäni se oli E.T., mutta me ollaan saatettu käydä katsomassa Kinopalatsissa, joka tietysti Hämeenkadun siellä asu, siis sijaitsee yhä, mutta eihän se elokuvateatteri ollut enää vuosikymmeniä. Mutta siellä me ollaan saatettu käydä katsomassa joku Disney-leffa sitä ennen. Mä oon muistanut, että mä oon käynyt katsomassa Roger Rabbit. Se on ollut niitä ensimmäisiä. Mä olin 11-vuotias silloin. Mielestäni sitä ennen käytiin katsomassa E.T. ja sitä ennen mä oon käynyt katsomassa jonkun piirretyn.
1: Joo. Mun eka elokuva taisi olla siellähän Rautalammillahan ei elokuvateattereita ollut, vaan se oli siis Työväenteatterin elokuvanäytöksiä. Ja se toimi sillä tavalla, että siellä oli semmoinen lakana viritetty sinne lavan eteen ja sitten projektori, jolla heijastettiin. Ja ne äänet tuli jostakin pienestä ämyristä. Ja semmoiset puiset kovat tuolit ja sitten oli kahdenlaisia paikkoja. Oli semmoisia, joissa sun piti istua vähän niin kuin sivuttain, vähän niin kuin areenoilla nykyään. Ja sitten oli semmoisia, jotka oli niin kuin suoraan eteenpäin. Ne oli halvempia sit paikkoja, ne, jotka oli sivussa. Ja mä ostin tietenkin sen halvemman paikan, niin siellä tuli 3 kipparikalle lyhyt piirrettyä. Aha. Se oli mun ensimmäinen elokuva ja toinen oli sitten E.T.
0: No niin, E.T. on ollut kyllä selkeästi sellainen.
1: Kyllä, kyllä.
0: En ole muuten pitkään aikaan katsonut, mä pahaa pelkää. Eikö siinä ollut jotenkin sillä, että siellä on näistä nykyisistä striimausversioista, niin sitä jotenkin...
1: Ne on muuteltu, kyllä.
0: Niin, eli että niillä on ollut esimerkiksi aseet kädessä, koska 80-luvulla poltettiin tupakkaa ja ihmisillä oli aseet kädessä, koska silloin mäkin aina ajattelin, että Amerikassa on...
1: Niin, totta kai. Normaali homma.
0: Dallasissa J.R. ensi otti muutaman viskishotin, sitten paukkurauta käteen ja sitten lähti sillä avo jollakin.
1: Avoautolla
0: ajelee. Siinä on, että sellaista on siellä.
1: No niin.
0: Ja sen, välihuomautus muuten. Mullakin siis Harjun ala-asteella kulki tällainen juttu, että NHL-peleissä jääkiekossa, että siellä kun noi pelaajat tulee kentälle, tai siis kentältä menee pukukoppiin, niin siellä yleisö saa kaataa niiden päälle kaikkea, niin kuin juotavaa niiden päälle. Joku tällainen huhu oli siellä, että siellä se oli ihan villimeno.
1: Joo.
0: Ja sitten jälkikäteen tajunnut, että en varmasti ole mitään saanut siellä, vaikka siellä on ollut. No joo, oli mitä tahansa. Hmm. Siis tällainen. No, mä ajattelin, että kun me ollaan tyttären kanssa katsottu näitä leffoja, mä eilen tajusin illalla, että hetkinen, että mepä voidaan katsoa seuraavaksi tämä Who Framed Roger Rabbit. Muistatko sitä leffaa?
1: Muistan hyvinkin.
0: Se, niille, jotka eivät ole tuota aikaa eläneet tai eivät tiedä, minkälainen se leffa on, niin sehän oli tällainen. Se oli aikansa monella tavalla hyvin innovatiivinen elokuva. Siinä oli Roger Rabbit, eli tämä kanihahmo, ja sitten se hänen puolisonsa, joka on Jessica Rabbit, joka onkin sitten kaikkien aikojen tällainen piirretty seksipommi.
1: Kyllä.
0: Laulaja. Mutta sitten siinä oli sekä sen ajan tietysti Disneyn ja Warner Brothersin. Siinä on Repe Sorsa ja Akuankka on siinä pikkusissa sivuosissa.
1: Kyllä.
0: Klassinen kohtaus soittaa Dueling Pianos, sellainen miten soittaa. Ja, sit, ja niin edelleen. Bob Hoskins loistavana tällaisena dekkari, siis etsivänä, joka yrittää selvittää sitä murhakeissiä siinä. Se oli aika jännittävä. Mutta se teki mielenkiintoiseksi, että se oli tosiaan siis kameralla kuvattu elokuva, mutta nämä piirroshahmot oli piirretty sinne mukaan.
1: Kyllä.
0: Ja vähän vastaavanlaisia pikkukohtauksia oli vaikka Disney Maija Poppasessa. Ja niitä voi olla siellä täällä tällaisia, mutta mä en muista, ja nyt kysynkin sinulta, onko ihan tällaisia leffoja tehty muita, jos puhutaan ihan Hollywood, isoista Hollywood-leffoista?
1: On tehty useampia, mutta sanotaan, että ne on jäänyt aika... Puhutaan nyt ehkä 10 elokuvasta tai jostain, koska nehän on tosi vaikeita toteuttaa uskottavasti, niin sen takia niihin ei ole hirveästi lähdetty, mutta siis tämmöiset kuin Space Jam-elokuvathan oli
0: Michael
1: tosi...
0: Michael Jordan, LeBron James oli siinä toisessa, mutta Michael Jordan 90-luvun puolessa välissä, se on ihan tällainen...
1: Kyllä, sitten oli tämmöinen aikuisten elokuva kuin Cool World, 80-luvulla oli yksi esimerkki.
0: Joo, niin oli, sitä mä en ole nähnyt, muistan sen kannen. En mä sitä nähnyt. Aikuisten, niin kuin...
1: Juu. Tämä on ehkä enemmän se rikosdraama, mutta vähän semmoista meininkiäkin ilmeisesti, mutta siis niitä on ollut, mutta kun se on ollut niin vaikeaa tehdä, että nykyään tietenkin kun tietokonegrafiikat ja muut vastaavat, niin se on niin kuin helpompaa ja siis sanotaan, että nykyään elokuvat on mennyt siihen, että nehän on käytännössä animaatio, jos miettii jotain avataria, niin sehän on animaatio elokuva. Eihän siinä mitään ihmisiä se ole ja sitten jos miettii tämmöisiä, jossa on paljon erikoisteot, Marvelin elokuvat ja tämmöiset, niin nehän on käytännössä niin kuin melkein enemmän animaatioita kuin sitten oikeita ihmisiä siellä. Mutta se on mennyt vähän toiseen suuntaan, että ja totta kai tämä uusi tekniikka mahdollistaa sen, että kun on näitä efektejä, niin me ei niinku huomata edes niitä ja se on myöskin helpompaa, halvempaa, että sanotaan, että tommoseen leffa ei varmaan edes lähettäisi, että lähdetään käsin piirtelemään jotain.
0: Ei, sitä mä mietinkin, että se on hauska sellainen mennyt maailma, että kohta tekoäly, tai varmaan siis nyt jo tekoäly, jos joku haluaisi tehdä, niin tekoälyllä pystyy tekemään noin. Mutta jotenkin se ei ole ihan sama. Mä sanon ihan, että mä luulen, että se on samankaltainen, että kun mä kuuntelen jotain vaikka Led Zeppelinin 60-luvun lopun biisiä, tai vaikka biittäisi jotain Elvistä vuodelta 59 tai 58 tältä näin. Ja nykyään, jos me halutaan toisinta, että me ei ihan pystytä toisinta, vaikka meillä on kaikki maailman teknologia, niin me ei pystytä toisintaan sitä. Ei. Ja koska se pitäisi oikeastaan tehdä sillä samalla tekniikalla, että se tulisi ihan samanlainen. Jossain vaiheessa varmaan tekoäly pystyy sitten tekemään ihan mitä tahansa. Ihan miten vaan. Ja se on tietyllä tavalla, no onko se sääli vai onko se vaan vääjäämätöntä, että kohti tuhoa mennään.
1: Kohti vääjäämätöntä.
0: Kohti vääjäämätöntä tuhoa. Mä muistan, oliko se tuossa Pasila piirretyssä, oli tämä Routalempiko, joka sanoi se jänne.
1: Kyllä,
0: niin silloin oli se, niin se on silti paras se, että missä miettii jotain tällaisia, niin kuin, että se on jännä, että egyptiläiset pystyivät rakentamaan pyramiidit alkeellisilla työkaluilla. Minulla on käytössä kaikki mahdolliset työkalut, enkä saa aikaan mitään.
2: Radio 957. Eppu Nor-

0: Radio 957.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
4: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen, Monika Lindeman,
7: Sami Uotila,
9: Sampsa Tuomala
10: ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

Tämä tässä on Uniklubi hetken, olen vapaa. Mukavaa keskiviikkoa. Kellohan on jo hyvän matka ylitse 11:30. Sotetaan seuraavaksi Elton John ja tässä on Can You Feel the Love Tonight?

0: Radio 957.
1: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin paitsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Eric Clapton ja Leila. Eipä kauakaan, niin kello on 11. Ray Parker Juniorin Ghostbusters vielä ennen kello 11. Tasalta uutisia ja rock pop klassikoita siitä eteenpäin. Minä olen Graaludin Antti. Kiitoksia paljon kuuntelusta. Palaillaan huomenna torstaina taas asiaan. Moikka.
1: Radio 957 aamu. Antti Graalund.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Kysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Että jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Kysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9% suuntaansa. KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. KEHA-keskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
16: Keskiviikko on pilvinen ja jonkin verran saattaa sadella vettä, vaikka sadeen määrä ei olekaan päätä huimaava. Lämpötila jää tänään 16-17 asteeseen. Huomenna torstaina on puoli pilvistä ja poutaa ja hieman lämpimämpää kuin tänään.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdä näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

95.7. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Ai, pluskatsastus.

0: Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
3: Villa! Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
4: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
5: Huolesi kaikki heitä.
6: Rakenna mitä rakennat, mutta...
7: Pysy ensin puutoimesta.
8: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
7: Pysy ensin puutoimesta.
6: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
9: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
10: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
9: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
11: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. KEHA-keskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Kuopion Tahkolahdella juhannuspäivänä hukkunut nuori mies on löytynyt, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi löysi vainajan vedestä eilen noin 100 metrin päässä oletetusta hukkumispaikasta. Poliisi kertoi aiemmin, että juhannuspäivänä paikalla olleet ihmiset näyttivät poliisille paikan, jossa mies oli uponnut veden alle. Etsintöjä tehtiin päivittäin. Tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Juhannuksen aikana vedestä löytyi kuolleina ainakin 5 ihmistä. Yhteensä onnettomuuksissa kuoli juhannuksena tämän hetken tietojen mukaan ainakin 11 ihmistä. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
15: Päivä on pilvinen, jonkin verran aamupäivällä satelee vettä, iltapäivällä on poutaisempaa. Lämpötila nousee iltapäivällä tai illalla noin 17 asteeseen, muuten näyttäisi olevan viikon viilein päivä meneillään. Huomenna torstaina on aurinkoisempaa tai puolipilvistä ja poutaa ja lämpötila on noin 18 asteessa.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Rakenna mitä rakennat, mutta...
2: Pysy ensin puutoimesta.
3: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
2: Pysy ensin puutoimesta.
1: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
4: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Arki huolesi kaikki heitä.
10: P-Hämppi on Hämeenkadun Kopiomaan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Samsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus. Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
14: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
15: Halo?
16: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
15: En mä nyt.
17: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
19: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pumppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
9: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
10: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
9: Ihan totta.
10: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
9: Fiksua.
10: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
11: Katso lähin palvelupiste osoitteesta rokotepalvelu.fi.
12: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää uutisista. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000. Mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja. Edustajan mukaan neuvotteluja jatkettaneen tiistaina, mutta myös maanantai ja keskiviikko ovat mahdollisia päiviä. Edustaja ei tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella. Lämpötila jää tänään noin 16-17 asteeseen. Iltapäivällä sää muuttuu poutaisemmaksi ja aurinkoisemmaksi. Illalla varsinkin aurinko paistelee. Huomenna torstaina lämpötila nousee noin 18 asteeseen. Huomenna on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa.

0: Menestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjesta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu iloon.
4: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
6: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
14: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
15: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Minä olen Kostela Hautankin popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi tohloppi. Yksi kiirakorpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoha.

0: Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja Kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
3: Hei, haitsa jo punkkirokotteen?
4: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
3: Ihan totta.
4: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
3: Fiksua.
4: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
5: Katso lähin palvelu.osoitteesta rokotepalvelu.fi.
6: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
7: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Lisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
1: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho
4: Villa! Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia ja tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
14: Ohjaus. Esko
15: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. KEHA-keskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toiseksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavaillun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Päivän sää Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
2: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Pysy ensin puutoimesta.
5: Tulihan tästä terassista mahtava. Kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
4: Pysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi, oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
7: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
9: Parkki huolesi kaikki heitä.
10: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvat

0: muutaman hauska komedia parisuhteista.
1: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
0: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
4: Sampsa Tuomala.
5: Ja Aksel Millian.
1: Ohjaus.
6: Esko Kovero.
7: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Legendat ovat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, Unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit me kokeiltiin kaikkea mummon kreisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Rakentaja. Tilaa Laurilan betonista se aina oikea, reilusti parempi betoni. Yli 50 vuoden kokemuksella. Vedenalaisesti seulotuista 9 kivilajikkeesta. Ja paras sementti. Nopeat toimitukset kaikkialle Pirkanmaalle ja Hämeeseen. Erilaiset pomppu- ja rännivalut. Aina onnistuu, kun soitat Laurilan betoniin.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
12: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Entisistä ja nykyisistä vanhoillis-lestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillis-lestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarratoimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarratoimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseurat järjestetään tänä vuonna Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Tarratoimikunta kertoo lopettavansa toimintansa toistaiseksi näiden suviseurojen jälkeen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
6: Lämpötila jää tänään noin 16-17 asteeseen. Iltapäivällä sää muuttuu poutaisemmaksi ja aurinkoisemmaksi. Illalla varsinkin aurinko paistelee. Huomenna torstaina lämpötila nousee noin 18 asteeseen. Huomenna on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla silti. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuilloon.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei. Tää on aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
7: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
8: Legendat ovat lautasella Banchovillan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Bancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Banchovilla jo 25 vuotta.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio 957.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: No hei rakas.
2: Oletko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
11: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
12: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Maailmanmestari Roberto Carlosin pastan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvän ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi/liity.
10: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
11: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen ja mahdolliseen rangaistukseen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Robottibussit liikennöivät Tampereella ilman turvakuljettajia tästä päivästä alkaen, kertoo Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Robottibussi on liikennöinyt marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Tästä lähin busseja valvotaan etänä. Nyssen mukaan kokemukset ja testitulokset ovat osoittaneet, että liikenne voidaan hoitaa turvallisesti ilman kuljettajaa. Robottibussien kyytiin mahtuu enimmillään 12 matkustajaa ja niissä on turvavyön käyttöpakko. Bussien maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Rakenna mitä rakennat, mutta...
9: Pysy ensin puutoimesta.
10: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
9: Pysy ensin puutoimesta.
8: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
15: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Katso tuonne päin, niin näet aivan samanlaisen maiseman kuin isäs näki.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
3: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
9: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wigman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
10: Maailmanmestari Roberto Carlosin papuriisin ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.

0: menestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on.
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Hei, hait sä jo punkkirokotteen?
7: Joo, kävin rokotepalvelulla. Homma hoitui nopeasti eikä tarvinnut edes ajan varausta.
6: Ihan totta.
7: Juu, rokotteen sai joko klinikalta tai rokotebussista. Samalla tarkistettiin muutkin rokotukset kuntoon.
6: Fiksua.
7: Niinpä, punkkirokote suojaa puutiaisaivotulehdukselta.
8: Katso lähin palvelupisteosoitteesta rokotepalvelu.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wigman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Oi salta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta?
7: Mm?
6: Eli nelivetoko?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu. Sale.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
12: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Halo?
14: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
9: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
10: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
11: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä ei ole brasilialainen papuriisi. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lempiruoka. Kuulota hienonetut sipulit ja paprikat. Lisää sitten riisi, tomaatit, vesi, fondi ja mausteet. Anna kiehua vartti. Lisää maissia ja pavut. Hauduta kunnes riisi on kypsää. Viimeistele limellä ja korianterilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista hunnekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 18 uutiset. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan Maatulin peruskoulussa Helsingissä maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poika kiisti yrittäneensä tappaa 14-vuotiaan uhrin. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaateen vangita poika heti. Oikeuden mukaan alle 18-vuotiaan vangitsemiselle ei ollut laissa edellytettyjä painavia syitä, joten 15-vuotias pysyy toistaiseksi vapaana. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Kansainvälinen olympiakomitea päättää yhdistetyn olympiastatuksesta vasta heinäkuussa, uutisoi NRK. KOK:n odotettiin päättävän asiasta tänään Sveitsissä. Kansainvälisen hiihtoliiton yhdistetyn kilpailujohtaja Lasse Ottesen kertoi kuitenkin NRK:lle, että päätös venyy heinäkuulle. Lajin olympiastatus on puhuttanut pitkään. Vain miehet ovat tähän mennessä päässeet kilpailemaan yhdistetyssä olympialaisissa. Lajissa yhdistyvät mäkihyppy ja maastohiihto.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla silti. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat... Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
17: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale!
18: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
19: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

0: Radio 957.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Turnajaiset alkakoon!
14: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein saman ikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteensä kiertämään.
8: Kyllä, kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Rakenna mitä rakennat, mutta...
4: Pysy ensin puutoimesta.
5: Tulihan tästä terassista mahtava, kun puutoimesta sai oikeat puut oikeaan paikkaan. Ei ole varmaan mikään remontti mennyt näin vähillä ärräpäillä. Et jos terassiremppa on tiedossa, niin...
4: Pysy ensin puutoimesta.
3: Puutoimi. Ylöjärven Elovainiolla. Puutoimi.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.

0: 95.7 STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä tämän vuoden ajalta. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja. Edustajan mukaan neuvotteluja jatkettaneen tiistaina, mutta myös maanantai ja keskiviikko ovat mahdollisia päiviä. Edustaja ei tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Entisistä ja nykyisistä vanhoillislestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarratoimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarratoimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseurat järjestetään tänä vuonna Kauhavalla, Etelä-Pohjanmaalla. Tarratoimikunta kertoo lopettavansa toimintansa toistaiseksi näiden suviseurojen jälkeen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni.
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 8.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: loistavat lautasella Pancho Villan juhlavuoden kesämenussa. Listalta muun muassa Open Burgerit, Sombrero parilla annos sekä ohittamaton jälkkäri, unelmien sänkkäri. Lataa Pancho-appi ja hyödynnä tarjoukset. Pancho Villa jo 25 vuotta. Pancho, Pancho Villa!
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik-klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik-klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
4: Klik-klik-klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
4: Klik-klik-klik-klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik-klik-klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulibros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot mainearvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9% suuntaansa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet Lähi-idässä keväällä alkanutta sotaa edeltäneihin lukuihin. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle 70 dollariin barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin 73 dollarin tuntumaan. Kummankin öljylaadun barrelihinta laski alimmalle tasolleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusin salmen liikenteen lisääntyminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
11: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957.

on vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
0: Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Tämä ei ole pasta pomodoro. Tämä on maailmanmestari Roberto Carlosin lounas. Hienonna ja paista sipuli. Lisää valkosipulia ja tölkki kuorittuja tomaatteja. Riko tomaatit lastalla pieniksi. Lisää tomaattipyre ja mausteet. Sekoita kastike keitetyn pastan joukkoon. Viimeistele persilialla ja parmesaanilla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Ah, oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
11: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa. Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
16: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
17: Minä olen Juha Torvinen Eppunormaali-yhtyeestä.
18: Ja minä olen Aku Syrjä.
17: Ja tämä on Radio 957.
19: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. This ain't no disco.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollon.

0: terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
1: Arki huolesi kaikki heitä.
2: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla. Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
7: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
6: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
7: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
6: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
8: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo uskovansa, että Iran ja Yhdysvallat käyvät teknisiä neuvotteluja ensi viikon maanantaina tai tiistaina Sveitsissä. Kuwaitissa vieraileva Rubio kertoo uutiskanava CNNin mukaan, että neuvotteluihin osallistuu esimerkiksi ydinenergiaan ja pakotteisiin erikoistuneita asiantuntijoita. Myös neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja kertoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Ranskassa on ollut jälleen tänään mittaushistorian kuumin päivä, kertoo maan ilmatieteen laitos Meteo France. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo on alustavien tietojen mukaan 30 astetta. Aiempi mittaushistorian kuumin päivä oli eilen, kun vastaava lämpötilojen keskiarvo oli 29,8 astetta. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1947. Ainakin 94 miljoonaa ihmistä eri puolilla Eurooppaa on tänään kärvistellyt yli 35 asteen helteessä, arvioi uutistoimisto AFP. Huomenna helleaallon odotetaan etenevän itään.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Jonne Aron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
16: Radio 957.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
6: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
7: Radio 957.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Come on.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
1: Kuka on Keijo?
2: Meidän koira.
1: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
2: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
1: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
2: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
1: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Mesterinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Poimintoja uutispäivästä. Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Asia selviää uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,8. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat uuden jutun, joka sai arvosanan 3,5. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,5. Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Alkukesällä tehtyyn tutkimukseen osallistui vajaat 1900 vastaajaa Suomesta. Suurin osa suomalaisista pitää tarpeellisena täydentää lakisääteistä eläkettä omilla säästöillä, selviää finanssialan Norstatilla teettämästä kyselystä. Säästämisen lisäksi moni kokee tarvetta sijoittaa, jotta eläkepäivillä olisi rahaa myös lakisääteisen eläketurvan ulkopuolella. Eläketurva halutaan rakentaa useamman jalan varaan, finanssialan tiedotteessa sanotaan. Vastanneista 36-44-vuotiaista peräti 70% on sitä mieltä, ettei eläke yksinään riitä. Kyselyyn vastasi huhtikuun alussa 2600 ihmistä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli, Tampere, Lakalaivan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Karkuvuoren tunneli, Tampere, Lakalaivan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Hyvät tamperelaiset. Minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä, ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9, Tampere. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli, Tampere, Lakalaivan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 9 välillä Karkuvuoren tunneli, Tampere, Lakalaivan liittymä. Poikkeavat kaistajärjestelyt. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio 957.
6: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa. Ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 8.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

0: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motto.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Poimintoja uutispäivästä. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut Huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toiseksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa Raskasta joulua -rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja

0: on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta

0: 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 1985.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse.
2: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan Maatullin peruskoulussa Helsingissä maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poika kiisti yrittäneensä tappaa 14-vuotiaan uhrin. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaateen vangita poika heti. Oikeuden mukaan alle 18-vuotiaan vangitsemiselle ei ollut laissa edellytettyjä painavia syitä, joten 15-vuotias pysyy toistaiseksi vapaana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

on vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Menestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
1: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla siinä. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes Eput itse. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Entisistä ja nykyisistä vanhoillislestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarratoimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarratoimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseurat järjestetään tänä vuonna Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Tarratoimikunta kertoo lopettavansa toimintansa toistaiseksi näiden suviseurojen jälkeen. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot mainearvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali -yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

on vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: On vuosi 85.
0: Top 20 albumi äänestys.
2: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme. Vuodelta 85.
0: Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyy. Olisi helpompaa listata ne biisit, jotka eivät ole Suomirokin viiden tähden klassikoita. Klassikoita levyltä nimittäin piisaa. Tien päällä taas, voi kuinka me sinua kaivataan, vuonna 85, elämän tarkoitus, kitara taivas tähdet, vihreän joen rannalla. Eppu Normaali asetti riman niin korkealle, ettei kukaan ole pystynyt sitä ylittämään. Eivät välttämättä edes eput itse. Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestyksen voittaja. Kahdeksas ihme vuodelta 85. Ennen kahdeksannen ihmeen nauhoituksia Pantse Syrjä oli päättänyt Eppujen tekevän albumin, jonka jokainen biisi voisi olla single. Tavoite lähes täyttyi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.